Kalau puni keraris ledang, ledang pekayunan ide sang Arjuna risampun poleh panugrahan oleh ide betare, ngeh mawasan negirang, ide wiyakti, ya.

0: dengan puasa bedek.
1: Adi sang partai dewa dumadak rahayu nyan idewa adi kadiasa punike panganikan ide sang Prabu Kresna.

0: Nggih. Kacarita ni mangken rikala seda ide sang purusa putran sang somedate inggih punika sang Burisrawa.
1: Sekap sini suta.
0: Ide punika kesedayang oleh putran sang sini sire ide sang Satyaki.

0: ku ide punika kesengguh nggih tedung jagat uyak tide
1: tan wantan demle preta
0: Gini enten-wenten sani mawasang ini kewentenan ide ngamal jagat sani kawan-kawan

0: Yeh, ide sang Prabu Kresna makemiwah ide sang Parte wantah ide sang yang Wisnu memurti rengaragan idane makekaleh punike.
1: Si.

0: Inggih punika pawiwihe dana puniane sampunang punika memilih-milihin, mepilih-pilih, milihin punika ani cencen, ani demenin, ani cencen demenin, mang desida patuh punika, inggih puniane majang ringsang ke punia. Nah.
1: Apa pacu

0: Radia sapunika ring sarwa mau ripe make sami taler.
1: Yen plate
0: Iyan yang pade siden abdabang ring jatnya nih yang dana nih punikerare sapun api.

Ngeri kalau ma punya ma dana-dana punike, nge sampun jantan punike dasarnya ne ikhlas, runtutin male ring tresna asih, mang de jangkep paripurna punike pawewehe, yeh.

Irike Raris Dewi Uma nggih nyiksik anganitane buden hidane napi saning awasana yang kadiasa pun iki kadiasa pun iki kayu nidane.

Jeruk bunyinya nyanyikan suara, tapi luung nung rinting tau saja nih itu lu. Nah artinya jangih nih suara. Ini wantah tunggil, wantah hasiki, nenten ketiga, nenten kekalih.

wenten pidabdab kadiasa puniki tan pendah sekadian nake muani anake lanang.

0: yang kayangi lampu.
1: Napi seluwir sane kenyang sane baketang dok irage maut sahe punike angel irage sanu rekale irage mantuk kejagat suniate.

Ada aja aneh menerjemah di kartale mengkresek-kresek di samping pondok, di samping perempuan. Iya, kebetulan bangun, nak bangun.